Stevie Rexha agus Faithless le céile ag ibre seach de sin a bhí New Religion. Lanam de roigarís leis an tún even seo atá allmhór. Timpbal na cúna faoi lethir gáirithe ar na mansa síolta ag ibre sé.